Limp Bizkit, Take a Look Around, noen minutter fortet på Radio Rock en onsdagsmorgen. God morgen til deg, takk for deg med. Jørn og Fred Dørstok, hun har strengt hatt en platebursdag i dag, rett og slett 2003-plater. Results May Weary, som er jo den platen de lager uten West Ball, når han sluttet i bandet, så de har fått en Matt Smith, er det vel, fra Snort. Og jeg husker den platen som, det han er, temmelig dårlig. Den er liksom sånn, det er helt sinnssykt bad med det der greia, men det er jo to spor der. Sånn, ene er Behind Blue Eyes, som jo har blitt en Limp Bizkit hit. Og så har du også en originalspor, Eat You Alive, fra Results May Vary, som jeg husker som sånn, den er jo helt grei. Det er ikke så gale den, de prøver å være litt sånn Deftones der. Men problemet er teksten, for jeg hørte på den igjen, så var jeg sånn, helt ok den. Tenk liksom hvis du spiller den. Og så er det bare sånn, hvis det er et eller annet med tekstene Fred Durst, som er liksom sånn next level Fred Durst. For han har liksom sånn der, han har liksom linjer sånn, I'm a man and I can think what the hell I want, you got that straight. Og så er det liksom sånn, I love to sniff on them panties now, no doubt. Liksom, det er bare sånn, oh man. Og så bare, jeg hadde glemt den teksten der, så jeg tenkte sånn, you know what? La oss forbi kort en desplan på stedet i stillhet, så det blir ikke feil i dag. Du får markere den selv, eller? Hvis du føler med det.

Iggy Pop, The Passenger på Radio Rock, noen minutter på ni. Jeg så den klipp av han i helga, jeg har spilt på en festival. Det er meget imponerende, vil jeg si. Jeg heter Jørn, og denne uka her så deler vi ut festivalpass til Stavanger Rockfest, som går stablen første helga i oktober. Dit kom blant annet Gluse for Graveyard og Aktiv Dødshjelp. Hvis du keen på festivalpass, sms kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med det. Straks skal du få litt nyheter her på kanalen, før den tid boom på både R.E.M. og

Vi er Motorhead på Radio Rock, 4 minutter på 9 en onsdagsmorgen. Og hvis du heter Lemmy Kilmister, da har du lov til å skrive ditt eget anthem. God morgen, god onsdag til deg. Jeg heter Jørn, straks skal du få siste nytt her på kanalen. Skal blant annet ha Taylor Swift ut med ny låt, for de som er interessert i det. Før den tid, så skal vi til R.E.M. Og det er jo en haug med band som liksom har gjort reunion de siste årene, og bare holdt i grunn og spilt. Og mange av de har jeg tenkt sånn, hvorfor? Men R.E.M., det har du et band jeg kunne ønske jeg gjorde reunion, for jeg fikk aldri sitte live, og de har en så sinnssykt massiv katalog med liksom kvalitet etter kvalitet etter kvalitet. Jeg tror ikke det kommer til å skje da, for de slår meg som en sånn band som er liksom bare, er vi ferdig, så er vi ferdig. Jeg tror ikke Michael Stipe og Co. kommer til å gjøre det, men aldri ser de. Jeg i hvert fall kommer til å være klar hvis det skjer. Gitt at de kommer til Norge, jeg gir ikke å reise.

Beastie Boys og Fight For Your Right her på Radio Rock. Nyhetene er rare, altså. Nå er det en ny sak om at musiker og sanger Sylvia Nymoen har fått seg en ny sveis. Det er sveisnytt, altså. Det er... hun har klippt håret kort. Hun har skrevet er jo bare hår. Det er jo bare det. Saken sin vinkling er, det er jo bare hår. Hun har kvittet seg med alt håret. Det er det. Det er det. Så det koker ikke på nyhetsfronten i dag. Det gjør ikke. Så jeg håper du har det greit. Kose deg med deg og ditt. Jeg er klar for mer ekte rock. Du skal få Iron Maiden, Writing on the Wall, om få straks inn. Først innom Offspring. The kids aren't all right. Radio

Fra Reload-plata til Metallica, du fikk The Memory Remains her på Radio Rock. Klokka 11:55, jeg håper du har en god onsdag, koser deg med deg og ditt. Jeg klar for mer rock, du skal få Dropkick Murphys, AC/DC og Hailstorm av meg. Jeg heter Erik Sharma, dette Radio Rock, og bli med videre.

Volbeat for evig tid på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjermann, klokka fem og vet. Jeg skal lose deg gjennom en time til med masse deilig elektrorock. Du skal få Iron Maiden, du skal få Twisted Sister, du skal få Blink 182 og alt mellom himmel og jord. Så heng med videre her på Radio Rock.

0: Easy er på Radio Rock med Hard Ass Rock. Og en som alltid er steinhard, det er Torkil Torsvik. Kommer inn erigert og klar for å servere rocken.
1: Ja, sånn halvkrams i dag. Var på korøving i går, så jeg er litt sånn bak,
2: redusert.
1: Litt bakis.
0: Du er den eneste i verden som er på korøving, og så kommer du inn og så sier jeg er bakfull etter korøving. Vi har en kis på nyhetene som heter Andreas Håkonsen. Når han drar på kor, han er ikke mye bakis etterpå. Nei. Men det er mannskoropplegget, der er det drekkeste. Ja, så du er tilbake. Du er tilbake i koret da, du har flyttet hjem til Norge og er tilbake i kor på en ordentlig måte.
1: Ja, veldig godt å komme hjem til koret, og vi driver og øver inn Onkel P and de fjerne slektingene.
0: Ja,
1: Støggen på ryggen.
0: Ja, den er fin, ja, den der altså.
1: Ja, den funker, og så jeg Onkel P skal jo til Tons neste år, og det kom jo slepp i går, så det var en av, ja, de positive
0: overraskelsene. Er du positiv til den?
1: Ja.
0: Jeg er litt blandet på den, akkurat den så jeg i kommentarfeltet, var for sånn, hva er dette for noe? Men jeg skjønner greia,
1: Ja. Ja, Tons er jo borti en blandingsgreie.
0: Ja. Men i koret så synger dere ikke Scorpions Rock You Like a Hurricane, som du skal dunke av når vi vikker timen her.
1: Det skal jeg foreslå, men først og fremst på Radio Rock om få minutter etter nyheter nå, ja, klokka to, så er vi i gang med avslutning av arbeidsdagen og kom seg hjem over etter hvert.
0: Du kjører låter også, eller?
1: Ja da, klokka fire. Radio Rock NO hvis du har en sånn låt som du synes funker bra bak rattet, eller ja.
2: La oss være ærlig, det er ønskelåta.
1: Det er jo nattønske.
2: Det er jo det, det er jo det.
1: Det er nattønske på ettermiddag.
2: Det er deilig det.
0: Du, jeg snikker meg til Hives. Hate to say I told you so, say so, so.
2: Hate to say I told you so. Jeg girer på å komme hjem når jeg er sliten. Jeg skal hjem og se på ny episode av Ted Lasso.

0: Foo Fighters Best of You på Radio Rock. Og har du gjort det beste I dag, så skal du være fornøyd nå. Så kan du sikkert slenge fotene på bordet muligens, hvis du ikke på jobb fremdeles da. Jeg holder med selskap frem til 6 med Quiet Riot ganske straks her. Come on, feel the noise.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvig på Radio Rock.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: 49 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
11: Dette Radio Rock.
12: Radio Rock.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk å